çandı bi hevkariya saziya ku gulistana hele bi mehrejana gula ku şamili hele bi kalana gulana kila jara ya kemi li pajaya da xistiye o avko mehrejana yuva ki ku operu zahiya gula şamiya ku eliste ya ku yunus gura miratiya şandiya ku nahatiya da ku yek da xistin o da arjama ku vedici ku zavaniya uli paşiya ku dil şandına gulan ku تقدیر یا کول هنه بیده دمین کو کفنار و جی به هاتی ناس کرن ورن آقادار کرن.

Elşehte keskir ku armanca van havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaqake bitavahi dekan bifi rengi normal bin urumeta jiyane vegerinin. Brez arjan sali saroge ku meleyan avnetewayi lise ravşaheyi şiro vegir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu vegu hessineke vlez bu qonaqa peşkeftina li Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. و بر یاردالیا کلکتیو آکوژه هلاره خستنین جواکا سیویل و هاتیه نشاندان.